oso dia wo de suma santiman eno no na man sa nyina ente wonka obetima fa number me de tudwa yi na wa free sisi ampanifo no betena sa yen sese 0244 729 062 0244 729 062 0200 118 659 0200 118 659 Na yɛ ne onyansyehyɛ na wo so bɛka abusua no